Glömmer aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar. För det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

Deli Anna-Helene Eire Persen gi Joikade Lise-Mariel Persen da Lodi. Da tingmås gula fel denne din rapporten med Ramai Finnmarko-kommisjon når mannen vaks dårsta Almohi. Kostala gore handlen kjæsa gulet dino tjadza da ja i namat. Kula maintai, at ruti mai hali ditt sama syklaster suoda ja kärndiv suvala dago norkas saanag. Ja kula maintai go NRK Sami odda talen tlitsi mannan bärjada bärbäivi Sami sada smälde. Nåttu bäsa med singun veha och hoppas muvat. Mutu bua huudalta buhtai oudal, de kuldalat Katarina Barrok tala. Just har sin läkta tjärti buhtalen.

0: Mannen var hos Doresa Almohi Finnmarkokommissionen och erdras rapporter att alltså gäsläke var han ja och mest han var i kvåda i den och hjälptes. Den och våna Almohi Slavostars är gåla stan var i kvåta den och vånas ja och algeåan. Majta i dag och sin den och vånas makulla kangavika ja berralvai gälta i det. Parti den och slä och det hörs och mest han var i kvåta gåfas välde den och mest Finnmarko och modatan och i vilda Finnmarkokommissionen. Bidde ser vi Jodi Hedji Dacia att det alla illo bäivi.
1: Nu är vi igång. Ja, fantastiskt bra. Kommissionen har gjort ett gott arbete.
0: Må i Njärmin Dullason rapporta min namn är det någon SI bjudet i kvåda i bjudet i bånas ja och alge och en majte. Ta jag sin det någon smakulle ganga vika ja berralvai gilta i det. Dals i ägg tan vodolats kvårhall.
1: Det är nya toner.
0: Där han båda åda och nu hodan. Då är hon att låg den rapporten räddvis hos Orsos maj. Nu att det där släga lagnar du bara gå mot med läkar åldern.
1: Så det är nog en lång väg fram. Men nu är vi kommit ett steg vidare.
0: Finnmarkokommissionen med kärret är ett kylkade av Gevahanja Egelursam Week för dig Finnmarkos. Och i bilden med dig att det bara är det nu slag och det slags omastan båta. Mot och gällde det nu gulla fefus. Kommissionen gör det här till medierna att det bara går att lämna sig i morga i ägget.
2: Tana-fältet är väl det mest komplicerade fältet kommissionen.
0: Det nu har varit lämnast av Malaka Sema Skålom i kommissionen eller kyrkadan dessa. Och det är någon av mig lämnast Skajbadosa med lafälten bort i väldigt. Nu i lämnast Sisvin Markus.
2: Alltså flera krav att förhålla sig till.
0: Så gäller det illo baby mot att lämna i nu äppetjölkas väsk och den mer redan sätta fefo och gäddeli med att döma stålut. Nu får det fefo dag och den gjorde man att låga baby kvick till då kvick lägga aftis.
1: Det är många spörsmål.
0: Det är många gajal dag mot att mina hanke hui ilus kod alla bygge nådan. Jag går med alla hodjun dans icke bävir här med sina nätas jag satt i låkatan.
1: Det är senat.
0: Ärsis är goda i det Finnmarkokommissionen Jodi Hedji Jon Gauslo. Jag blev då ser vi Jodi Hedji Inge Arne Eriksen. Då är med Hedjin Leimaj Torgeir Varsin. Tarmon tjoj han intrig det.

0: Ruotas ila semalaan saami syykalas tervasuota ja gärdendiv suvallada konorka saanagas. Manka govlus ruotas läägal syötadusa mai boktela veilospias tiksui saami nasundalas kerbolaskuvdasi. Saara Juusu Juatka.
1: Logaldalli Dan Andreasson gierslä vaasi han syskalarsvattisuodait jahka att det råta sangala kan doimhus lyfti dahka att det ännebort åkts väki.
2: Helt klart skulle de det och...
1: Se lyfti ajpa sikri åkts av väki och beshop med hetsa kiela ja där lyfti borre.
2: Det skulle ha varit bra.
1: Samlet råtas satt har ju gälla i kultur eller skäva hur en syk eller sväk i mot din region en råtas, går sysla sangen skjätad oss. Mot en väl och råtas stackar dig med att sanga.
2: Jag kan tänka mig som ett komplement till psykiatrin här.
1: Så är nu lä att det är livet till att borde komplementa syk eller stärva skåda balvar oss i det uppe. Så är det livet till att henne fålas oss, såsteg och persona, jesu sami då gatsis.
2: Mitt samiska ursprung.
1: Just sami heivu hubon psykiatralas toima deko sanga kalksi alkuvu ruotas. Tele daanas tjelka oivil mid arpsuvu.
2: Mer personal som pratar språket. Och som kan sätta sig in i hur det verkligen är.
1: Ene pari kike maht kiela, jäge hitmiri måsa tuoda i lää. Nej, det är bara i gilla badsdalus så det var sig hållu vattisvådet bara spirikun, eisvaldikun, johtimin, märkumin, visutan kaskas. I dag hyllde nu allekki mangi.
2: Flyttning, kallmärkning, ja, alltihop. Och det är inte så lätt många gånger.
0: Ärsi skolade lådalli Dan Andreasson och jag ärsi då med hej Sara Juuso. Talmun joe Hannes Aavesuunga muistal miitsiide.

0: Jag är Kajai, alik olda talent NRK. Nu är det bäst att ha mediebarko NRK samis. Den jag är en talent eller jag är alika NRK samis. Men jag går med sysvitt när mannen börjar be vi samis att det är studios mytare. Men mannen har lite alik i den talentprogrammet. Jag har kolmas lärtig eller och aldrig en utse hetta, gilla karasjåseret, Anna Nikolina Stenberg-Kroik, Sonla Malåseret, jag saltedödris är ett Elin Kristina Oskar.
1: Jag talar gått grön månad väl den jag har åt innan talentprogrammet. Och det handlar ju att månad en bargen NRK samis den där skulle jag kunna gått en plocka.
2: Nej. Ja. Man börjar spända alla. Tja, jamblad.
1: Gått till och jag.
2: Gått till och jag. Okej, jag väl.
1: Ja. Då måste man bara gå av till redaktionen så när det kan ställa vita jag. Jag är smittad där alla äger bara kedja av den när det kan. Men så en talentprogram blir hur börjar väl och svårt den bara. Ja, det här liksom mäta i både de musamigela ja. Det är så när det kan. Men han är Pärmusbäcken bara.
2: Ja, där har åkte i Pärmusbäcken hos Samikella Nannet.
1: Ja.
2: Och så har vi Anna. Du kommer helt från Sörsäkmi då, Målo.
3: Mm.
2: Ja. Vad var det som fick dig norröver till talentprogrammet?
3: Jag har ju bott i Kautokeino sista året. Och då följs det inte lika skummelt att flytta hit. Blir det är spännande att få testa på att jobba i media och NRK. Och så vill jag utveckla mitt samiska språk. Både nordsamiska och sydsamiska.
2: Ah, så du har bägge?
3: Ja, monopan.
2: Du har nåpat Davi Samikela och matat Mats Samikela.
3: Mm.
2: Ja, det är Elin. Tunja.
4: Ja, mun kaikki on kehtyli fasti viihte, alle kiht, mutta mun touden tänne, että mun on vähän tolkan freelancer lähkiht, taitakin paraka ja matkustin huu jälle olu ja jäskuta lakan prosjektikon, että mun touden tänne, että lyhty jopa puolen ja ohta tahkivuolta lähkit. Vähän kuhkipussa aiko takaa ja te oinen tämän veilosvuolta, mun oinen jo ja kaikke, mutta mun en ohtsan tälle ja ahten Daniel.
2: Ja. Ja det handlar hur det ska börja den lacka i börja bara gå in där den freelance tight parko. Ja, kan du dra gas kast när den den där här pjäs på i tight in bara.
4: Ja, men sen det går så är det går kok kommun likon bara. Men sen där på dagat.
2: Ja,
5: lär ni att bokla färgen karasjok, eller?
2: Det här är en gärna hos en jätte Elin i säljepartiet ett bäljebild. Man är en gaun han tar idag. Måste, vad är den gärna?
5: Lär bok färring karasjoki.
2: Ja, det här är lär bokattis färring karasjoki.
1: Mun län karasjås är ja orun karasjås.
2: Ja.
4: Mi här rakkar lätt. Tappe vailu väl ole joksa smuk. Kille maitte länta. Mutta hille tappe onne.
0: Det går det bättre och Adrian Utsihetta, Anna Nikolajna Stenberg-Kroik, jag, Elin Kristina Oskar, Gela Kolma, den jag är talentad. Jag syns Gunn Hallersteg och Gela Kolbjörn Norvang, jag är Jan Balto. Jag är alltid mot spätan fast så många sa väl då att jag är alltid är vid dem ständigt och där har man när tjock ska man gå och i där tjock att mina härjarna nåller ska jag se att det blir värsla ögonen. Mutta täällä valkassa ei saikin tässä täällä Holmarsla saavan tämän suunnan juoi täällä Ivan Pylju ja Kaija Francesca kun päiväisi batjana.

0: Åsa Markanti, Bernt Mikkel Haglund, Herreke prinsesse Sjongan.
1: Yes, lämna här månaden bara att musik och savaldat.
0: Noko?
1: Ja, eller tjalla där. Vibeke Persson tjalla, sähti bähti gå tjoet, älekki. Med Ivan Bulli och jag sär alla jävla på rakan. Jag tjänar ju väl där. Irjan var färdig med lakton. Hur kul är tjafa ganda? Mån väl så hur sa man då guldel i radios? Jag ska inte Vibeke.
0: Han var liksom med däckar där
1: på det. Ja. Det är alla som har däckar som nästan det är då golden edges. Okej, jag kan laka det men du är färdig med det tjock.
0: Tar ni nu tjock det är njolikt?
1: Man har tjockat det här, man har hållit ner datjon och odal, ja. Man har varit här av oss movande. Man har inte tjockat det. Man
0: har hittat en karv med
1: sig. Nej, ja.
0: Lähkö kaunen tämän suomen?
1: Joo, mulla on pitchan siis, että alla Ivan Bylju ja Saralle ja Älik.
0: Alla finja suomen.
1: Joo, tuolla.

0: piano. Ekte fitne bachel gaktsel procenter och talachen gena stämmen Rikaberg govlo jag gilda valgen. Valga bodus ilja välkjöks Rikaberg valga ekto jadar olora men nu att roksrona belli lä måtin airesin enelås. Just lärt sig om media nu när det är sajt med alla lokan att det är satt en röv, två ekka och så nu en jävla procent att gena lär jag lokan. På redan så att det är så att nu kylligi råta samrade och politikalars domjöhäggi Jörgen Heikki valgen. Wes chelgi man nu ollo ruhelach genasti valgan.
1: Na ruhelach han ne dan tehalach genasti. Tale manga siitä takka chelka kietnikas vuotta. Ja ruha valga vuoka tale meitta takka ratte johke genasle alla arvo. Mutta da mofti tahta meittai genasti di mannat na ta genastan genastan lanjaje. Ja då lätte det skulle lämnas meitta i takkar erilmas valga kitsu tan haave mi meittaile vaikkuhan tan genastan prosentti mun jahka. Mutta minä tiedän vielä tämän luoppalas genastusprosentta.
2: No ehkä det sanne että bachelorste oftelu prosentta gena en reknasti vaan jag mot alla dilli dei gena i reknasti mis jola lakunuskaati min gärgan.
1: Eller väl gärgan, eller mojnen dal 84% genain räknast ju. Men då kan det vara gärget dal och alla farkadan i det han gällde arbetet.
2: Nå, oj, nu gick mot din mediekälle min att det sagt att det inte ganska vackert och det går låplös på oss och galvis. Man är nog sagt att det inte.
1: Alltså, det låplös på oss all och gärna mat det blir. Jag ser att det har ledat olgorika genat, ja, där man måste Oda gitti genat dalle tammat alu adjanit.
2: Nå, ennestu vågå vettis redde hos redde dalle matte godalor och att ruxrona ja borgarlarsbildi är husla av alle marginala.
1: Nå, mutta just att bohtus att bissut det skadda vare nu att dalle socialdemokrata i mabesset alka hit koi ta radda dalla mi mutta on ku lohket talle hui ta unnanda marginala ja minä tiede eska go na eska kaska vohku da lohpalas vuodus ja gite bessa alka hit huksetan raddehusa.
2: Den där han slås rädde hos statsminister Lä Moder Torna Belloda Ulf Kristersson. Ja, då han Lä Onniklo rädde hos mig Kolkman och Gåttedua Gåttedua Räisla. Då är man rådas. Ja, Sturegåjman han Lä Kristallars demokrat. Ja, liberala. Ja, då är jag Belloda en väl Sveriges demokratet. Måste så vara rädde hos Majnånjakt.
1: Någon locken, det är bara nog just att påstå att bissot socialdemokrater bäst all alka i radda dalla mig. Ja, det är att det ger sig oppositionen bellorat, att kurut bellorat, kovtas bellorat ja piras bellorat var det att laga mus koimit socialdemokrater. Mutta det är någon dillele dal, det är huirrasest att ene lohku. Ja, det är lassin, det är alla stora politikallas erohus att odam ehkä dihte kurupelloraka ja kuoltaspelloraka kaskas. No että tahraada dallamat, että olle sihkarit adjani manga vohku ja luoppa saatte meittai oda valkat lehkit. No, asso reidu tai uhkadus meittaa pelloraka kevahit raada dallamin.
2: Makkaräsi jakton vaihkuhan riikkäpäivalkai valkapohtsi.
1: Det är tyska takkarasen med valgatutkigt och allt kvarhållat. Men det är pursa gerallt att det lämnas. Och alla kovtatsis valgakitsjus. Piepmuhattit, valdamushattit ja elraunihattit. Lätt boktan garra digastallami. Mutta så är det genastan strategialle dahmi enemusle vaikkuhan valgapohtusi. Och aina tämä radusbellu, att liberaalan, det lämnas huiheus. Tuoria puot mihtideimin oldal valkkai, tuossa pirasi 20%. No että sille, että anuhan tuoria jena ietsä radiospeluragan ja dah jenat lekadjun tal liberaale kahtsamis riikkapäivissä.
2: Muu saamikielten jenisertsä edelläkon.
1: Ille vielä olle nu darkkili tämän analyseerä, mutta akta hui selkätrenda legoja, että sosiaaldemokraatta ja ruohademokraatta, da gokte stori mu spelluraga, da le massan huiolu jena da vi ruas, da le nu mietarikka, mutta da vuhtu huitselgasi davin, ja da merkasa meitä, että smaavi pelluraga, te go kurut pellurat, viras pellurat ja kovtas pellurat, da lassanan, siis le lassanan tuorjaga, mutta ristalasdemokraatta, da uro huiporivalkka ei tohkan, ja sakkalassana sikke Liksus, Kiirunis ja Jelvaris.
2: Mä annan nu jakni ja Davi Goblin.
1: Ja ristalasdemokraatta hän vuodjan nu alle garra sit odamerkka dihti, että piituja kuolasta nassit, enankievahan assit, nu että saami assit ja enankievahan assit, lelle emas hui kovta, siis ristalasdemokraatta i valkakitsus.
2: Nå, Rosa samrådde jo politikklarstå med Heddy Jörgen Heikki. Samma gick och alla Rosa lade genastan den rika bergvalkan, där man genastan gaulovalkan. Jag vill gissa på några bälde, vad rätt är det nu att dambidra? Vad är det här bilden att kolla genastan gaulovalkan?
1: Nå, gaulovalkan, där är något med att jag tar på Rosa bälde, där är regionavalkat. Ja, regionat, siis le va oftas vastarus puotsediksumis ja johtolagas, busseja touga johtolagas. Ja tälle tietysti, tälle takkar valkkaama ei kiesuha tai pohtaa nuolun perustumi medias. Ja tämä laaven uliikta, että olemme hienosti tai laavit jenasti regionavalkkaan, sen me laadimme kuten jenasti rikavivalkkaan.
2: Nu otetaan on naama, että siinä pari kuitella takia hienosti uvietan koulustivret, että halukit tekstu tai johtolai.
1: Joo, tälle koulustivrelle oftast vastuus puhutse tiksumis ja almullas johtolagas. No, että teitä valkkaan, että ei laavinnut tuolla perustumme lehkit.
2: När vuxt då går du valka en dam och rik och bella där, läpp dig en rik och bella valka.
1: Det är väl vart i stadiet och där räknas de bara att det är väl valmas. Men då kan jag säga att genast det är ditt lavet genast ett sämre bella rake på valka.
2: Ja, det här kjälta valka har man lärt sig inte. Må sami kjälta i sivri och milla där.
1: Tälle tietysti mielenkiintoisi suovut, odotamme ehkä niitä päässä, kun saamien nuora organisaatioina oltais saaga dolli sosiaaldemokraatta isäkutsi juotkit kieltaraadin arjahlovis. Tälle lemassa on mainimus aiku takaisin kieltaraadin arjahlovis. Viraspelluraga Henra Blind johkamokkis, se on meitä lemassa on kieltaraadin johkamokkis. Ja tälle tietysti mielenkiintoisi uainit meidän laikin suinamanna. Mutta se on hänelle meitä eftuasan riikka päivide. No, että tälle tietysti meitä kieltolas showut. Ja Kiirunis tälle, että siellä saami pellurat, saami listu lemasan, stiuren joukkusta, he kieltas stiuras, Kiiruna kieltas oftas sosiaaldemokraattain ja kurut pelluragan, missä showut tietysti huitarkkelit, mosismannet valkkain ja meitä jällevaaris Läbiraspelurat ja sosiaaldemokraatat stiuren oftas, missä joutuu tietysti tehdä valkka meitä. Toppahan leudamme ehkä tiitä saamedikki airas Paulus Kuljok olle njunnut siis viraspelurokas.
2: Mä ajattelin, että tuoda muista molstasuun, mitä ei saamikieltäin.
1: No, minä tiedän vielä, kun saamikieltäin mannet oli hihtasit rehkenasti. Ja valtuisi vain tietysti, että tälle kuhkismatkit fieurit hiena. Mutta on noin lohken ristalasdemokraatta tuodut tahkamen huiporivalkka Kiirunis, Liksus ja Jellevaariskoi. Tämmöinen ollen iskat tämän idean mieltä.
2: Ja, de var namn i Häskemaa. Mutta kun asli oppilas puolustaa kärväni tai Bokolme valkan jakton?
1: No, kalmi varatiehtit ehkä spemieltä jo molemmanan kouluja ja kieltavalkkain. Rikkabeivalkkain adjanit vora kaskavahkui. Ja pesuna jienahle valmasat lohpaketjen tanvahkui. Ja delemi tiehtit meitä molemmanan hendrat blindan johkamukki spessa, kun se on rikkabeivide.
2: Teemme kaa kiihtään tuu Ruotasam radiopolitiikkalaisu toimehäji Jörgen Heikki, kun asti serve saattai.
1: Kiihtu.
0: Sara Marielle Balto, da herrlige Jørgen Heikin, bor i de samiske.

0: Mari Boine, die Schwangen Mother.
1: Yes, se mun sus unna gaja da tunnille me hailu ja sihkri hollu kulta leidja me. Lauku lokku kiiji.
0: No monin kalla aikkalla ra, mutta mun ta loa noulu kiiji, mutta tahla muhti men sahtan lokku kiiji, jos kaunan takka me tuoda ies perusten, joo.
1: Ja mä jakan täällä ollus, mä lääneen. Mun ies, mä ei, mun ei tänne ei luokka niin ofte kiitsi, mutta mun on tämä maailmus jäi, mun on onkin luokka matte kiitsi. Mä sitä lää, tää lää hui puerreilla siellä, mä vähän sen ton uopolta tinkä, ja sitä mikä täällä jällitin, ja sosiaalilla jällimän tän, ja sosiaalilla media jällimän, ja sitä on tää doom scrolling, ja sitä on gatch TikTok.
0: Mie?
1: Ja doom scrolling go shit.
0: Mie tala?
1: Tala ne, että ton odumärkä dit i tjocka, ja gatch Instagramista reelai. Like.
0: Ja okay, ne
1: är bara blad.
0: Ja.
1: Mot, då jag åkte där in, då det är säkert i Oscar Westerlin där.
0: Ja, det är lätt en milav och hur jag sociala medier.
1: Yes, influencer där har
0: meldet. Influencer, jag gick då.
1: Ja, det är TikToks ja Instagram som har vidat. Ja, sån lockar sådana här när vi har bjöds är det en doomscrolling. Så inte har varit igen i att då nytt och att jag har meldat sig att hade någon gång varit här så har med dobb det någon vidat. Nu att det sådana här kan där lågt. Vår skär det sådana lågan ofta åldersgidgilla. Kun olet saattu, ei kuitenkin tietysti ei vuodessa. Ja lähellä luokkaan ohti blokkaan kolman blokkiin. Ja är era ofta gidgi med sådana med stora ulv. Ja lähellä Jon Fredriksen bidra. Det kan gälla.
0: No, det måste mua ofta den rikkis alamä bidra.
1: Yes.
0: Räder.
1: Jep, därför.
0: Laulat.
1: Ja, därför. Okay. Där lähellä ohta anmaikin ja challan den... stor ulvir, jag lär Jon Fredriksen Jellim och Birra. Jag tackar jag källandan dessa namn Odd Harald Hauge. Jag tackar mig läve här när man känner Gidjen lät. Jag tackar i det Jon Fredriksen men jag är inte så härlig att jag har i allmöhov mot då. Det har man inte den gått att viras. Jag har gått att jag är många. Det är Oscar Westerlin Låkandan. Jag har det hos allmöhandan så TikTok och Instagram i Mojakan. Det är små ytterligare vad jag har med gevad på den Gidjen som är i Challo då. Ja att just man kan hoj ärligt chilligt den man har en annan exit TV-radio.
0: In.
1: Illa hajnan. What? Vad då illa hajnan då? Måste inte rolla snarare kalla den hajnan.
0: Mun ei kun mun saa tämän muistaa. Mun onnen kiehtää norka raittu.
1: Okei, okay, man on.
0: Mun en tiedä.
1: Oh, ja, okei. Okay.
0: Ja mun on vähän täällä onnen ja onnen kiehtää TV. Mun varra kiehtää näin paljon, että mä iässä tämän väljät.
1: Nej, stan TV-radio då eller vad?
0: Nej, jag räcker. Kanske fin Maja.
1: Ja, men man måste just det säga, man inte gör så kvar så TV. Mot då man lägger en chelig klätt. Exit han lagde TV-radio upp i Norge. Gosmi, Gosta Chovut. Det är du att det var det historiet. Jag lär nälla det här finansala, men man har mojtelen. Vi har sin illim och bidra. Jag upplade lämnskjöl och jag stannar morgon lågt. Sin illim och lämnskjöl jokat väldigt kokaina. Jag fordrar sig genom vidat. Jag satte hur större succé NRKs hojolomla ainandan. Ja da min lær Oskar Westerlimo i sladakir i store ulv. Men jeg jo Fredriksbyrra lær just den samme. Da møytela den ofte siddos. Det møytela at Jon Fredriksen da lette da båt stokk og den toppsvitti. Grand Hotels of som ble skjedd av Gaxley Gaftsis. Kostet da kofte dila milja eisten Bacil Målagalok verte Målagalok.
0: Den vi gör
1: bara gäckte miljarder. Jag den bara gjorde vådas. Men det är vissa, jag dör mig vad är det när man känner Gigi lär att det är många Oscar Westerlin mot ytterligare den Gigi-bilden. De är fint när den är kostiga. Det är vad de båsar i en orks.

Ona kosti leituri turi. Otsos programma bofta deggi ja teknikkala sjoutsvasti deggi Daniels Martin Kristensen. Kodien och lagas radio bofta da raitu NRK Sápmi. NRK-redaktör eller Jan Roger Östby. Läkos gjorde dag att det här efterhåsa Otsosi. Sade mitt tjejde du NRK radio appa bokte.

0: Åsa Markanti, Bernt Mikkel Haglund, Herreke prinsesse Sjongen.
1: Yes, det er mer om det bare etter musikk og savaldat.
0: Noko?
1: Ja, det er kjelle der. Vibeke Persen kjelle, Sætti Betti går tjoit, Alekki, med Ivan Bulli og Sara Lela på raken. Jeg kjedde jo vel det. Irjan må fyrte med lockdown, hvor kul er tjav for ganda. Må vel sa, hvor så med du guldelig radios. Jeg skriter Vibeke.
0: Han var liksom med jäckar på det.
1: Ja, ja, ja, ja. Det är alla som med jäckar som är nästan det är då edge, golden edges. Okej, jag kan laka dem och två färdigt med det chalk.
0: Tar ni nu chalk till en njolikt?
1: Man har chatta med här, man har hållit ner datorn och ådan, ja. Man har varit här av oss med vandrat. Man har inte känt något.
0: Man har inte en karv med sig.
1: Nej, ja.
0: Lähkö kaunen tän Suomeen?
1: Joo, mulla on pitchan siis, että alla Ivan Bylju ja Saralle ja Älik.
0: Alla finja Suomeen?
1: Joo, joo, tuolla.

0: piano. Ikke finne bare til gaktslo prosenter og etter lagt kjønn gjennom stemmen Rika Bergovlo, ja, gilte valget. Valget både hos Ilja Velkjelks, Rika Bergovlo, ekto, ja, der, og lor jeg med nå, at Ruxroen er bedre, lær måte inn øyre sin enig hos. Jeg lær ikke over media nå, når det er sagt med alle lukene at det er sett en røv, to er ikke også noen gjelder prosenter gjennom lær og lukene. På redde satt det så, nå kjellige råta samarbeid og politikkerne stod med høyde Jørgen Heike valget. Wes Chilgi man nu ollo Rothalac genast i valgan.
1: Na Rothalac han ne dan tehalac genast it. Tale manga sita ta kachelka kietnikas vuotta. Ja Roha valga vuoka tale meitta takkarat juokke genasle alla arvo. Mutta da mofti dahta meitta genast ti mannat na ta genastan genastan lanjaje. Ja da lette det skulle lemas meitta takkar erelmas valga gitju dan have mi meitta ile vaikku handan genastan prosentti mo jahka mutta minä tiedä välta luopallas genastus prosentta.
2: Nå är det inte sånt att jag bara skulle stiga 80 procent av gena en räknastu men jag mot alla dilla de gena i räknastu med sjåla lakner skoat i min gärgan.
1: Eller väl gärgan, det är månen dal 89 procent av gena en räknastu men mot att kalla vara gärget all och alla farkadan i det jag mjällde arbetet.
2: Nå, oj, nu gick mot din mediekälla min att det sagt att ni inte ganska vackert och det går låplös på oss och galvis. Man är nog sagt att ni inte.
1: Alltså, det låplös på oss alla att jag har det blivit. Jag ser att det har ledat olgorika igen att jag har mannen mot åda gitt igen att det har lett annat alla att jag inte.
2: Nå, en stund får gå vettigt så rädda hos rädda alla med att gå där år och att ruxråna jag borgerlar spelar är det hos alla marginaler.
1: Nej, mutta jos taht pohtu satti bissut, det sadda varen att det är socialdemokrat tai ma besset. Alka hit koi ta radda dalla mi, mutta on nuku lohket tälle hui ta unnanda marginaala ja minne tiede eska go na eska kaska vohku da luopalas vuodus ja gite bessa alka hit huksetan raddehusa.
2: Den här han Rosa rädde hos statsminister Lä moder Torna Belloda Ulf Kristersson. Ja, då han Lä Onilo rädde hos mig Kolkman och gick då nog ofta i rejsla då är man Rotas. Ja, styr och man han är Kristallars demokrat, ja, liberala, ja, då är jag Belloda en väl Sveriges demokratet. Måste så vara rädde hos Majnonjakt.
1: Någon locken, det är bara nog just att så att bissot socialdemokrater bäst all alka i radda dalla mig. Ja, det är att det ger sig oppositionen bellorat, att kurut bellorat, kovtas bellorat ja piras bellorat var det att laga mot koimit socialdemokrater. Mutta det är något dillele dal, det är huirrasest att ene lohku. Ja, det är lassin, det är alla stora politikallas erohus att odamerkka ditte kurupelloraga ja kuoltaspelloraga kaskas. No että tahraad raadadallamat da olle sihkarit adjani manga vohku ja luoppa saatte meitä oda valkat lehkit. Na alltså reidu tai uhkadus meitä pelloraga kevahit raadadallamin.
2: Makkarashi jakton vahkuhan riikäpäi valkai valkabotsi.
1: Det är tyska takkarasi med valgatutkit all alget kuorahallat, mutta det pursa geralda kaselemas och alle kovtachis valgakitsjus. Piepmuhattit, valdamushattit ja elraunihattit lett boktan garra digastallami. Mutta så är det genastan strategialle dahmi enemusle vaikkuhan valgapohtusi. Och ennast radus bellot liberaalan, det är lemas huiheus tuoria puot mihtideimen oldal valkkai, tuossa pirasi kokte prosentta. No, että silet anuhan tuoria jena ietsä raduspeluragan ja dah jenat lekadjun tal liberaale kahtsamis riikkapäivissä.
2: Mo saamikielten jenisertsä edelläkon?
1: Ille vielä olen nyt arkkilit analyseerä, mutta akta hui tselgatrenda legoi, että sosiaaldemokraatta ja ruohademokraatta, da gokte stori mu spelluraga, da le massan huijolu jena davi ruas, da le nu miettarikka, mutta da vuhtu huitselkasi davin, ja da merkassa meitä, että smaavi pelluraga, teko kurut pellurat, viras pellurat ja kovtas pellurat, da lassanan, siis da lassanan torjaga, mutta ristalas demokraatta, da uro huiborivalkka ei tohkan, ja sakkalassana sikke Liksus, Kiirunis ja Jelvaris.
2: Mane nu jakni ja Davi Goblin.
1: Ja ristalasdemokraatta hle vodjan nu alle garra sit odamerkka ditte att piitu ja kuolasta nassit, enan kevahan assit, nu att saami assit ja enan kevahan assit lelle emas hui kovta, siis ristalasdemokraatta i valkakitsus.
2: Nå, Rosa Samradio politiklar står med Heddy Jörgen Heikki. Samma inte går alla Rosa Larsenestan den rika bäg valkan, eller man genestan gaul och valkan. Jag vill gissa på några bälde, vad rätt är det nu all och dambidra? Vad är det hur vill det kolla genestan gaul och valkan?
1: Nå, gaul och valkan, det är något mitt att jag tar på Rosa bälde, det är regiona, regiona valkat. Ja, regionat, siis läpä oftast vastarus bortsediksumis ja johtolagas, busseja toga johtolagas. Ja tälle tietysti, tälle takkar valkkaama ei kiesuha tai pohtaa nuolun perustumi medias. Ja tämä laaven uliikta, että olemme hienosti da laavit genasti regiona valkan sen me laadiko ta genasti rikkavi valkan.
2: Nu att den namn att det sin bara gå till att det genasti och veta en gaulustivre där det har lagt textruta i jatorai.
1: Jo, där är gaulustivren är oftast fast hos bortsediksumis ja almullas johtolagas. Nu att detta valkan där är laavin och stora berastot med leket.
2: När vuxt och gaulvalka en dam och rikobälldag, eller blir det en rikobälldag?
1: Det är väldigt vattig stadjak och det räknas de bara att det är väl valmas. Men det kan vara så att genast det är ditt lavet genast det sämre bälldag är på valkan.
2: Ja, det är helt valk. Har man lärt sig inte? Må samig helt i Sivri och Miladal?
1: Det är... Det är tyska mellankidvast jobbet och de märker lite bästa går samman några organisationer oftast saga dolly socialdemokrater isakutsi juatkit kieltaraadin arjahlovis. Det är lämmas att man måste aikotakas kieltaraadin arjahlovis. Viraspelduraga Henra Blind johkamokkis som är meittain lämmas att kieltaraadin johkamokkis. Ja det är tyska mellankidvast uainit menalagin tai suinamanna. Mutta se on hänelle meittai eftuasan riikka peivide. No, että tälle ei tietysti meittai kieltolas sjovut. Ja Kiirunis tälle, että siellä saami pellurat, saami listulemasan, stiuren juaukkusta, he kieltta stiuras, Kiiruna kieltas ovtas sosiaaldemokraattain ja kurut pelluragan, missä sjovut tietysti huitarkkelit, mosismannet valkkain ja meittai jellevaaris Läbiraspelurat ja socialdemokraatat stiuren oftast. Men jag vet att det är valka meita. Då behöver jag ådamäck lite samtidigt i Airas Paulus Kuljok och Njunnotis biraspelurakas.
2: Matalata stora måsemålstation mitt i samikiltain.
1: Nå, minä tiedän väl, kun tämä saamikieltain mannet oli hihtasit rehkenastit. Ja valtu siivan tiedoske lee, että tälle kuhkesmatkit fjeuridit hiena. Mutta on noko lohken ristalasdemokraattat urot tohkamen huipori valkka Kiirunis, Liksus ja Jellevaariskoi. Damlen ollen koi iskat tämän idean mieltä.
2: Ja, de var namo i häskemaa. Mutta kun asli oppilas Båtsak ärveni tai Bokolme valkan jakton?
1: No, kalmi varatiehtit ehkä spemieltä jo molemmannan kouluja ja kieltä valkkain. Rikkabe valkkain, adjanit vora kaska vahkui. Ja pesunajien ahle valmasat lohpaketjen tan vahkui. Ja delemi tiehtit meitä molemmannan hendrat blindan johkamukis. Pessa, kun se on rikkabeivide.
2: Det är många gikten då i Råthasam radiopolitik. Lars, då är med här till Jörgen Heikki och Astserv Saddaj.
1: Gikto.
0: Sara Marielle Balto, da helst Jørgen Heikin, bare i de samiske.

0: Mari Boine, die Schwangen Mother.
1: Yes, se mun sus unna gajal da tunnele me hailu ja sihkri hollu guldra jamme. Lauko lokko kiiji.
0: No monin kalla aikalla ra, mutta että mun ta loa noulu kiiji, mutta ta la muhte ne muhte men sahtan lokko kiiji jos kaunan takka me tuoda ei mas tuoda jes perosen, joo.
1: Ja mä jakan tällä ollus mä lääne. Mun ees mä ei, mun ei tänjä ei lohka niin ofte kiitsi, mutta mun on tämä maailmus jäi, mun on onkin lohka maati kiitsi. Mä sitä lää, tää lää hui puerreilla siellä, mä sitten vähän tuon uopolta tinkä, ja sitten mikä täällä jällitin ja sosiaalia jällimän tän, ja sosiaalia media jällimän, ja sitten tää doom scrolling, ja sitten gähtsä TikTok.
0: Mie?
1: Ja doom scrolling on shit.
0: Mie tala?
1: Tällä on näyttä tuon automerkadietin tjohka, ja gähtsä Instagramista reelai.
0: Ja
1: ne on bara bläd, ja bläd, ja bläd.
0: Joo, joo, joo, joo.
1: Mutta jag åkte då in den där säkerheten Oscar Westerlin där.
0: Ja, det har lett en mila och hur jag håller i sociala medier.
1: Yes, influencer där har
0: meldet. Influencer, jag gick då.
1: Ja, det har TikToks, ja, Instagram och någon vidat. Ja, sån lockar såna här lilla vähän bias är det en doomscrolling så inte har vau igen i att då nytt och att noll meldas ja att hade någon vä här så med dobb det någon vidat. Nu att det såna elegant där lockt. Vad ska det såna lockar ofta old schedule och så att jag gick lite tjej i Boris. Jag var där lakan och till blå kolumn blå kidji. Jag är era ofta kidji med sådana med stora ulv. Jag var där John Fredriksen blir det. Det kan jag gälla.
0: Nej, det måste vara ofta den räckes alamma birra.
1: Yes.
0: Rädar.
1: Jep, daffan. Ja, åkta an mig i jag challan den... stor ulv vill jag lära John Fredriksen Jellima Birra. Jag tackar jag challenge där som namn Odd Harald Hauge. Jag där med läva är det någon som jag gillar att det där i det John Fredriksen men jag är ers härligt att ha gått i allmåhov mot då. Det har man inte den gått att vidas. Jag där gått att höja Bachel gått att höja många. Det där Oscar Westerlin låkan den. Jag lade oss nästan allmåhan dans på TikTok och Instagram om jag kan. Gå små ytterligare vad här med kevad på den den gidge som är challo då. Ja att just man kan ha ärligt chillig den om man har en exit TV-radio
0: in
1: eller hainan what vad då eller hainan då måste inte roll snora kalla den hainan
0: mon ei kun måste ha tämän muistin mun onnen kiehtää norka raittu
1: okei man nu
0: mun inte
1: oh ja ne okei
0: ja mun on vähän tall onnen ja onnen kiehtää TV mun varra kiehtää nämpä tekkä mä iässä tämän väljet.
1: Nej, det är en TV-radio där det var.
0: Ja, jag räcker det. Kanske fin, Maja.
1: Ja, man måste just säga, man inte gör så kvarsta TV. Mot då, man måste ha en kärlek klätt. Exit, han lagt TV-radio upp i Norgs. Gåsmi, gåsta tjovet. Det är då att det var det historiet. Jag lade njälja det här finansala, men man har mojtelen. Vi har sin inlim och bidra. Jag har upplevt lämnskjöl och jag har bara lagt. Sin jällina lämnskjöl, jokat, väldigt kokaina, jag fordrar sig genom vidat. Jag satt i hojstöd det är succé NRKs hojolormla ainandan. Jag har min lära Oskar Westerlin och Isla Däcker i Stora Ulv. Men jag är ju en Fredriksbyrån. Det är just den samma. Det är mojtelad den ofta sidos. Det är mojtelad att Jon Fredriksen har lagt det på åt stock och den toppsvittig. Grand Hotels och som det kökade gaftsis. Kostat dag ofta dila. Men jag är sedan bara till målagalock. Värt det målagalock.
0: Den vera, voi?
1: Nej, den vera. Bara till gäckte miljarder. Jag har bara gjort det. Men det är vissa... Jag har inte varit ärende om jag känner Gigi lär att det är många Oscar Westerlin möjligheter den Gigi bilden. De är fint när den är kostiga. Det har varit de på Sion Orgs. De har inte satt i lag. Det är sen lojkittande i Matalanamma där i...
0: Geri Rats,
1: så gör jag nog vidat. Nu att det måste ju vara man håller alla datumus just alla åkte gilla vara tjappi måste lite tänka.
0: Nej, influencer. Kaj ollu se tänne ikki tjovut. Entäli tietysti sosiala medien. Erjan, merkki sä tämä, että leipalto kantala, mä jäl raavas muuvumme, tehkä puoras muuvumme, kun kiri jälkeen mä ei lohke.
1: Ja, det är sätta lågt. Mån är svavgönden. Mån säger så att det är... Mån likar med hela tingar bara. Mån är vähä... Alltså, mån likar den tori och älg. Jag kan tingar bara.
0: Mån talar då att man har lagt... Eftersom går jag hellre i kirje lågt. Men... Den... Just jag... Mun itselle ei ole kun on väitsi, mä näin kuulla nuoron, ääntäli mä näin kuulla. Mm. Onkin. Mutta alle oli uopäkkikin määräti, makkakin, joka me kirjaraitsis loikkäämin. Ja lohkataan, ja taas me jälleen heistun referaatia, nuu aina. Ja mun ehkä tiedä vähän palttihin muuten kirjalohkas. Mun olikin jo alle varan tuois, kanssa vähän nuora, kanssa paras. Nyt piirrasi, kun mä puhuis, kun on täällä, te ies osten kirja, mä ies häälitin lohka. Ja täällä ei aipsi jäädä, kun täällä mästä semmoinen, kun täällä istun toulin väänemmän päin, kun oli kloppet. Mun en loppi tämän reisen.
1: Mä mun aitimus just semmoinen, mun ei kyllä. Ja on tietysti, täällä on huilu daatsemus, että on makka kirja lohka ja aistan mun on mai lohka maati gidji ja lälämys tohle nu soma anjetta la vähän jera den fanena Instagramas lä ja no vida
0: tällä vähän pöri malo detoxit
1: ja joo tuolla
0: mutta mä en bitch tässä suonga tässä tämän mannelle te pääs kuulla että ässi millä päätti juvun tällä Andreas Njaraka finaali tavin trantalas kun ollaan färrikki läpi karasohas patsolma tohko ja toppäällikkö patsu tuolle. Mutta voi saada, kun suomalaisia mieltä tästä Nordic Groove Collective Ghost.